0: Ceresc și de la mărdui ce vede, zarii ce vede,
1: coice,
0: seraice, mărdui ce.
2: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.